வைத்தியம் குறித்துக லொல்லை தேக்கி சூரத்து ஃபாத்தி ஆயிஃபு கேம் ஸ்ரீவரமத் நீ ஜெங்க சிலோலு நீ சுண்டல சிதல ஐலு தவஹீதி வல் பஹ் நீ தெக்கலனே மோம் யல்ல கென்னல அது நீ தெக்கலனே பெக்கி அம்ன நான் வாக்னால் நீ அல்குரான் loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des soo fi jii ñeen benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jëlu ko ba ñu yàgg mu ne la ni ñu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon mooy jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am na nii mooy tegtal ne am na day wax ne yàlla kenn la lii mooy tegtal ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla mooy bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay bi lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereb jojo mooy jur ci yaramam maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereb ji jóge ci lekk bi jóge ci suuf suma ginnaaw ga lu nit fa tin mu dunge leen ci nit fa mooy lu ne ci góor ak lu ne ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nit fa la tudd waaw خلق أسلكم وهو آدم من تراب ثم خلق ذريته من ماء مهين وهو المني الذي يصب في الرحم ثم جعلكم مدخلين أزواجا يندي أي خيب بور أك جيجل بور دنتي جيجل تكرم أما تيينين دوم نخ دوم آدم من سختك وصوف بن في جيجل واو mu def ñoom azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di am la góor si denc jigéen nag ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen amul jenn jigéen ji ëmb wala tadaru duosi nit illaa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir yaayam tabarkàlla bis boobala yàlla xam ne diw mii ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam ci ñuy wàññi seen fan illa fi kitaabin lu dul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir rahli sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakalla ñu ngi woon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf ma waxoon démb ni min turab ci suuf ni dañuy wax rek léeg-léeg ne mi ngi bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ni min turab tabarakàlla suñu góor goy Cheikh Alhaj Abdulaziz fi radiallahu anhu daana wax ne bëri na koo siin muy waaxute cosaanam karot la warkal loolu waxin la waam sala moo di nit